0: tilebinyanfan fɛ o ka binkani kɛla k'a sɔrɔ marabolo ɲɛmɔgɔ prefe kun be tagamala mara ɲi kalanso dɔw kɔnɔ. Binkaniw ɲɛsina a ka mɔbili ma Sarata Kamara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛr de ye ɲɛfɔli kɛ ni waleyaw kan kunu.
1: Kalansow kɔnɔ waati min na kɛ marifatiw ye sila tɛ a ka mɔbiliw ɲɛ bɔmayɔrɔ dɔ la o kɛra kalanso dɔ de tɔrɔfɛ mɔbili min tun bɛ ɲɛfɛ marifakisɛw filira o de kan ka polisi kelen nitanya o yɔrɔnin kelen na guvɛrnɛr ka fɔla binkanikɛla ninnu tilara ka i kunsin kalanso dɔ kan lekɔli karamɔgɔw ka dɛgɛli yɔrɔ dɔ la ye u taara ni lekɔli karamɔgɔ lolu ye u fɛ diyagoya la muso saba kɛ fila o de kɔ kɛ marifati ninnu borila ka don kungo dɔ kɔnɔ n'an ko fana ko wa guvɛrnɛr ko lakana tigilamɔgɔw bilara sen kan ka taa u nɔfɛ yaasa k'u yɔrɔ ɲini ka mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu labila. Binkani kɛra nord west mara min na tan o ni sud west ye kamerun angilɛ kan fɔ yɔrɔ fila de ye banbankiw bɛ ka yɔrɔ minnu ka yɛlɛma hɔrɔya laɲini watuma caman nazie u bɛ to ka kari lakana tigilamɔgɔw la o yɔrɔ la.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na cha dɔ fangasina y'a dilo fagaliko kan o min kɛla san 2024 wagati a balimacɛ Usman Dilo ka pari tagama sen fɛ a ye ɲɛfɔliw kɛ u ka wulikajɔw kan o min laɲini ye ka kɔkan sɛgɛsɛgɛliw kɛ a k'olu be fɛ ka taga n'a ko ye CPI Kirisoba ɲɛkɔrɔ walasa ni fagali tiɲɛ ka se ka da kɛnɛ kan. Niger jɔrɔ u be ka bonya ka taa fɛ an baraɲɔgɔn Musa Kaka ka lahalaya kan adamadenw ka akɛ lafasatɔn caaman ka dantigɛli sɛbɛw b'o sɛbɛntiya. Amnesty International ani nimatɔrɔ walew kɛlɛli baɲumankɛtɔn OMCT bɛɛ lajɛlen y'u tigɛnɔ bila o sɛbɛn kan ni tɔn filaw ye wele bila Niger marabaw ma k'u ka kunnafonidila Musa Kaka yɔrɔ ɲini ale min kubariya tun na nin y'a dɔgɔkun kelen ni kɔ ye ɲaami Drissa Traore ye FIDH baɲumankɛtɔn ka baarako ɲɛmɔgɔ ye Sahel tɔgɔ la an k'a ka hakilinaw lamɛn a ko kan.
2: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur.
3: Ne be ka kuma aw fɛ waati min ten kibaruya jɔnjɔn fosi tɛ kunnafonidila Musa Kaka minɛyɔrɔ ani a lahalaya kan o min ye jɔrɔkoba ye ni an y'an sinsin Niger bilama lahalaya kan. Kow tɛmɛcogo bɛɛ bi a lajɛya an ye kan minɛnin bɛ sɔrɔ dogo la fan dɔ fɛ wa o kow tɛmɛcogo bi a jigi an kɔnɔ fana ko utukalo tile 29 tɛmɛnen girinkajɔw nɔ bɛ a ka tununi la hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn ko Musa Kaka ye kunnafonidila jolen ye min b'a ka baaraw dɔn a furadama b'a ka baara kɛ a ɲɛma nko bɛɛ nata fanga fɛn o fɛn tɛmɛna Niger olu bɛɛ lajɛlen ye bagabagaliw ta k'a sɛgɛrɛ hali an ka nin wulikajɔ lasɔminiw kɔ fɔɔ bi Niger marabagaw ma kɔmasegi ka an ye a ka ko kan o bɛ jɔrɔkun bɔ o de kama an bɛ den aw ka nin barosen in fɛ k'an ka welekan lakuraya Niger marabagaw ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa ka Musa Kaka yɔrɔ ye ani fana ka tiɲɛ bange a tunucogo lahalaya jɔnjɔn kan ka jɔ a ye fana ko dankari tɛna kɛ a farikolo a n'a hakili kɛnɛya la.
0: FIDH baɲumankɛtɔn ka baarako ɲɛmɔgɔ Sahel tɔgɔ la Drissa Traore ka kumakanw bayɛlɛmana Musa Alo Kulubali fɛ. Nigeria hakilila fɔla Ibrahim Khalil Dan Shagamu su yela a ka so tarata dugukilan fɛ hakilila fɔla yen k'u dɔlen don n'a ka kɔrɔfɔli gɛlɛnw ye ka ɲɛsin marabaw ma a ka denbaya ni adamaden hakɛ lafasa jɛkulu dɔ de ye ni kibaruya lase kunu araba a su yela lahalaya gɛlɛn de kɔnɔ a balima muso ka fɔla cɛ in yɛrɛ kun be lajɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan. Lagine kɔkanko minisiri y'a ka kɔkan politiki sira kura cari kunu araba don o sen fɛ Morisanda Kuyate y'a jira ko Lagine ka laɲini ye ka na ni yiriwa ye jamanaw ni ɲɔgɔncɛ baaraɲɔgɔnyaw la a ko o yiriwali baaraw fanba bena kɛ Lagine lasigidenw de fɛ an k'a yɛrɛ lamɛn.
4: Ka bɔ bi la lasigiden ka baara tɛna dan Lagine layiriwali dɔrɔn ma nga a ka kan ka jamana ka nafama yɔrɔw jira ka nafolo dɔnbagaw sama minnu bɛ se ka kɛ kunnawolo ye walasa olu kana baaradaw sigi Lagine jamana na wa fana ka baarada ɲuman nafamaw dayɛlɛ an ka cɛkɛdaw ye ka damɛ don an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo caaman bayɛlɛmani la an fɛ ka subahana masini kuraw cili fana nɔgɔya ani ka baaraɲɔgɔnw ɲini minnu bɛ baaradaw sigi an ka jamana kɔnɔ wa fana ka yiriwa an ka jamana yiriwali fɛɛrɛ simandu 2040 bɛ o yɛlɛmani yɛrɛ de kɔfɔ.
0: Morisanda Kuyate Lagine kɔkan ko minisiri ka kumakanw bayɛlɛmana Bintu Sise fɛ. Chine jamana kuntigi Xi Jinping bena tali kɛ dɔgɔkun furancɛ in na setigi jamanaw ka jɛkulu BRICS ka lajɛrɛba la o baaraw bena kɛ dɔgɔkun furancɛ in na Indo jamana kɔnɔ o bena kɛ Chine jamana kuntigi ka tagama fɔlɔ ye Inde kabini san 2000